0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е радио Energy.
1: Energy, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно

само на едно място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

rarely seen. Breathe the air, smell of spring.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
1: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
3: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
4: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
5: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
6: И сега?
5: И сега живее перфектно, но в дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
6: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна 18, квартал Хладилника.
5: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Sprechen Sie Deutsch?
9: Говорите ли немски?
10: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
9: Пазарувайте от Техновелт и домът ви ще проговори на немски, защото...
10: Ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
9: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
10: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
9: Даваме 3 години гаранция.
10: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
11: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
12: Детска кухня Ян Бибиян.
13: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бакам най-добре.
12: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
13: Детска кухня Ян Бибиян.
12: Поръчай на yanbibian.net.
14: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
15: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
0: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
16: Какво става при тебе, брат?
17: Намерих си по-млада.
16: Какво? Жена ти знае ли?
17: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
18: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
19: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
0: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
20: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
21: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
20: Довери ни се.
2: Не пропускайте лятното намаление на Паус Джинс. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Паус Джинс – вашият летен избор.

0: блок Симо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Евелин 29.
3: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
2: Добре, тогава какво още чакам?
3: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
9: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
10: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
11: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
12: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс БГ.
13: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
16: Не, не, стой, спри бре! Усещаш ли го той аромат?
17: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
16: И на баница с масълце ми бие.
17: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
18: Бистришка пекарна, вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
19: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.

Хубава енергия и станцията с любимата музика от 90-та до днес. Маскота и Дитрак за Ла Музика Суена. Стана 7, казваме си добро утро в сряда на 19 август, световния ден на фотографията. Точно на тази дата през 1839 година Франция подарява на света патента за първия успешен фотографски процес. Днес камерата е в джоба на всеки един от нас, затова имаме страхотна задача за деня да уловим един красив слънчев момент и да го запечатаме за спомен. Усмихваме се, правим си страхотно селфи и си пожелаваме да имаме един прекрасен, позитивен ден. А за да го озвучим подобаващо, има и Energy Request. 3889-5895, начинът за връзка с нас и за избор на любимата песен от 90-те до днес, с която да превърнем средата в един незабравим ден. Поздрави за всички, които сега отварят очи и грабват телефона. Габриеле и Dreams.

0: Габриела е по Енерджи и станцията, която пуска любими заглавия от 90-те до днес. Избираш ги на 3 8 8 9 5 8 9 5. Току-що се чухме с нашия малък приятел Коко. Той пожела да слушаме Майкъл Джексън. Поздрави за всички, които са в движение, на къде си се отправил ти и какво се случва по пътищата. Можеш да споделиш на 3 8 8 9 5 8 9 5. Аз имам една информация за автомагистрала Хемус. Посока Варна при 358 км движението е ограничено заради пътно-транспортно произшествие, като е въведен обходен маршрут по първокласния път Шумен-Варна. Шофирите внимателно, движението се регулира от пътна полиция, запасете се с търпение, ако пътувате към Северното Черноморие и си усилете радиото за още любима музика по твое желание.
1: Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

Energy Request. Избери любима песен. Поздрави приятел на 385-895-895. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

0: На Моранди се казва Мис Кали, халелуя, 10 са минутите след 7. Казваме си добро утро на 3 8 8 9 5 8 9 5. Избираш до 10, как да звучим? Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Искам да направя едно поздравче,
0: да,
1: за всички работещи тази сутрин, за всички левскари, ако може, с президента на Гала.
0: Добре!
1: Имам дизайр.
0: Още от сутринта да я пусим, добре!
1: Шумен, и искам да поздравя всички колеги, които достатъчно си на хляб, които разнасят хляб.
0: Чудесно! Специални поздрави за вас, че без вас сме за никъде. Лек, успешен, да, и много усмихнат ден пожелаваме.
1: Хубав ден на вас!

0: Обичаме да се припяваме заедно с Гала. Това е Free From Desire. 13 са минутите след 7. Добро утро в сряда на 19 август. Избираш ти на 3858-95-895. Номер, на който се чухме с Любо от Царка Луян. Той пожела да се завърнем към 90-те по неповторим начин и да си изпълним за творчеството на Мадона. И какво още да вмъкнем в Energy Request? До 10 казваш ти Energy. Добро утро.
1: Добро утро, Радио Energy.
0: Здравей.
1: Може ли Мимоса да пуснем 2000 за събуждане малко така леко?
0: Добре, няма да е никак леко, направо ще си е супер ритмично и приятно, да.
1: Благодаря ви на вас, хубав ден и лека работа ви пожелавам.
0: Благодаря ти, на теб без никакви нерви и повече усмивки.
1: Благодаря, довиждане.
0: До скоро. Сряда сутринта е топла с температури около 15-20 градуса. Днес започваме с повече облаци. На места в южните и североизточните райони са възможни валежи, а в Родопите и Грамотевици постепенно обаче облачността ще намалява и следобедът е слънчево, с доумерен северо-западен вятър. Температурите ще достигнат от 31 до 36 градуса. По морето ще бъде малко по-прохладно, а до края на седмицата температурите постепенно ще се повишават.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс. Energy.

0: пропускайте лятното намаление на Паус Джинс. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Паус Джинс. Вашият летен избор.
1: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
2: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
3: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение – Фригохим. Вече и в София, на улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим.

0: където има всичко.
1: Мило, на тази снимка ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжи в Париж.
2: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
1: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
0: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
1: А после отиваме на Канарите.
3: Детска кухня Ян Бибиан.
4: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре и съм весел и засмян. Детска кухня Ян Бибиан.
3: Поръчай на yanbibian.net.
5: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Не всички летни снимки трябва да са от морето.
4: Факт!
3: Защото това лято най-яките сторите идват от Гранд Резорт Павел Баня.
4: Басейни?
3: Да.
4: Спа?
3: Да.
4: Коктейли?
3: Повече от достатъчно.
4: Масажи?
3: Повече от релаксиращи.
4: И онова усещане, че животът най-накрая е на пауза.
3: Така че, остави претъпканите плажове на другите и резервирай в Гранд Резорт Павел Баня.
4: Това е почивката това лято. Това е Съмър Тренда.
3: Гранд Резорт Павел Баня. Домът на здравето.
5: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в Giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
6: Crazy Days те очаква в Емарк. Кръвни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
7: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
8: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
9: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com.

0: Sitting Down Here по Energy, станцията, която пуска любимите заглавия. За тях се разбираме на 3 8 8 9 5 8 9 5. До 10 можеш да се включиш и ти с твоята идея за любимо парче Energy.
1: Добро утро, не ти дал Бог добро.
0: Добро утро, добро утро.
1: Отново на работа.
0: Да. Както си му е реда.
1: Трябва си, да. Ама тогава, кога е по-хубаво да се работи по-рано?
0: Хубаво е. Аз въобще не се оплаквам.
1: Да, аз се приключва по-рано.
0: Така е.
1: Искам да ни пожелая на много успешни деня.
0: Едно.
1: Кое с какво се е захванал да си го приключи. И във всичко да ни върви. И никога да не се отчаяваме от нищо.
0: Така трябва.
1: Е трудно, накрая винаги, както казваш и в един филм, давай ме добавяме герой, слънцето ще огрее нашите улица.
0: Така е. Да, винаги трябва да продължаваме напред и да вярваме в доброто, което предстои.
1: Най-тъмно преди зазоряване.
0: Така е. С коя песен можем да надъхаме и теб за супер сряда?
1: Абе, много ми се слуша, обаче не знам дали я пускаме, защото мисля, че от 80-те години, края на 80-те. Балтазар, Тарзан Бой, мисля, че скажи.
0: Сега ще погледна, имаме някакъв вариант, да, в ремикс.
1: Така ли? Супер. Поздравявам ти тогава тебе, целият екип и всички слушатели. Бъдете живи и здрави.
0: Много ти благодаря. Хубава сряда и до скоро.

0: Това е Енерджи и станцията, която пуска само любими заглавия за събуждане. Бен Йол и Анкара Ехос. Избираш ти 388-9585-895 до 10. Достатъчно време на разположение, за да се чуем и с теб. Енерджи!
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Добре,
0: Енерджи сме, заповядай!
1: За поздрав, че!
0: Да, на разположение сме.
1: На всички колеги международни шофьори.
0: Да.
1: Да им изпълнен деня.
0: Лек и безнервен ще го пожелаем и ние, да. Имате ли си любима песен, нещо с което да ви зарадва?
1: Напът? Имаше една песен, едно време на KFM, мисля, What Time Is Love.
0: Ще я потърся, но ще ми дадеш ли резервен вариант?
1: Нана нещо.
0: Нана. Добре, ще ви зарадваме тогава. Лек, безнервен и много успешен ден пожелаваме.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
4: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
5: Кой не знае механа нашенци? Е-е! На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-3443. От механа нашенци по-убаво нема!
6: Ева нема!
7: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
8: Росене, объртвам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: Това лято.
10: It's Spider-Man!
4: You ready? Светът се промени.
11: We're faced with a threat
12: that can be anyone.
4: Завинаги.
13: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
4: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.
14: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
15: Такова, Тръся.
16: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
17: Дядо, обичам те.
18: Какво?
17: Казах, обичам те.
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
19: Мамо, гладен съм!
20: Естествено!
19: Ама много съм гладен!
20: Естествено!
19: Защо се повтаряш естествено?
20: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
21: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
22: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
6: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
10: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата dry-aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.

Energy Request. Поръчай любимата си песен на 3 8 5 8 9 5. Energy Request. Ти избираш как да започне твоя ден.

The Power и Snap по Energy, станцията, която пуска само любими заглавия от 90-те до днес. Ти избираш как да се събудим в сряда на 19 август, световния ден на фотографията. Поздрави за всички любители на хубавите снимки и за ценителите на тях. 6 минути останаха до 8. Включваш се на 3-8-8-9-5-8-9-5 и до 10 можем да чуем твоята любима песен за супер старт на деня, за да си го пожелаем да бъде много слънчев, усмихнат, успешен, да пратим поздрави за всички, които пътуват към работното място, както и за онези, които вече са се захванали с задачките. Поздрави и за онези, които ни слушат на морския бряг. DJ Matrix, Matt Joy, Каролина Маркес сега за Сара Паркетиамо по Energy.

0: Много семейно стана. Sound of Reels и Rising My Family. 5 минути след 8 за добро утро в сряда на 19 август. Избираш ти 3 8 8 9 5 8 9 5. И така до 10. Energy.
1: Добро утро.
0: Добро утро, заповядай.
1: Сега днес моята дъщеря прави 21 години.
0: Честит рожден ден.
1: Благодаря. Да е жива и здрава. Все така устремена, малко по-смирена. Айде, те днешните деца са такива.
0: Ще се смири малко по-нататък сега. Сега е момента да си живее живота. Как се казва рожденичката?
1: Симон се казва.
0: Симон, да е здрава, щастлива, обичана, ценена, да не пропуска да си пожелая нещо днес, което да й се сбъдне през новата лична годинка.
1: Много благодаря. С фридом на Диджей Бобо.
0: Перфектно. Ей, сега ще го добавим в плейлиста и ще я зарадваме.
1: Много ви благодаря. Хубав и слънчев ден.
0: Весел празник у вас и прекрасен ден.
2: Добро утро, Радио Енерджи. Може да си поръчам дискотек.
0: Дискотек ще пуснем, да. На кой му е трудно да говори рано сутрин, като на мен? Как се казваш ти?
2: Емилия.
0: А откъде си, Емилия?
2: От София.
0: Чудесно. Пращаме поздрави за теб и за всички около теб и ще пуснем Елени Форейра.
2: Благодаря.
0: Хубав ден.

0: август, 13 минути след 8. Това е Energy. А в Energy Request избираш ти до 10. Energy.
1: Добро утро, една хубава и успешна сряда пожелавам.
0: Благодарим. Дано да е такава и за теб. Какво предстои за 19 август?
1: Ами предстоят няколко задачки, които се надявам така до обед до 5. И след това просто се отдавам на релакс.
0: Релакс, почивка, както си му е реда. Браво.
1: Точно така. Има нужда и от това. Има нужда и от една любима песен с кафето. Ако може да чуем специално за теб и за всички хора, където и да се намират, на Wickfield Thinkerview.
0: Мисля да пратим поздрави на тези, които ни слушат по морския бряг и които са във ваканции.
1: Мисля, идеално ще пасне, да.
0: Идеално. Много ти благодаря.
1: Добър ден и до скоро.
0: Добро утро.
2: Добро утро, Енерджи.
0: Добро утро.
2: Искам да поръчам една песен да поздравя баща ми.
0: Добре, с коя песен да пратим поздрави за теб и за тате?
2: На Шакира, дай, дай.
0: Добре, след малко ще и намерим място. Много хубава сряда да пожелаем за вас.
2: Благодаря.
3: Добро утро.
0: Добро утро,
3: заповядай. Може ли да пуснете Джини на Бодо за един приятел?
0: Да. А как се казваш ти?
3: Аз казвам Хръщаше, съм от Хасково.
0: От Хасково, добре. Ще пратим специални поздрави към Хасково за теб, за твоите приятели и ще пуснем Кристина Агилера.
3: Да, благодаря много.
0: Готин ден да имате.
3: И вие.
0: Благодаря ти.
4: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: След по-облачния старт днес, времето постепенно ще се успокоява, валежи се възможни само на места в южните и североизточните райони, но по-късно почти на цялата страна ще бъде слънчево, температурите ще стигнат между 31 и 36 градуса, край морето до 29. Това обаче е само кратка пауза, от утре ни очаква ново затопляне на места до 38 градуса.
5: Времето навън се променя, уютът у дома остава, мебелни къщи Ралица, достъпният лукс.
6: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
7: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни

0: хартия на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински брат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Lidl заслужава си.

0: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
3: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от Shop.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom.
1: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
2: Лека нощ.
3: Лека нощ.
4: Нападаме. Свежа кръв.
5: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
6: Те не могат да кажат къде ги боли.
7: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
8: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
9: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
10: Улови вълната на лятото.
11: Забрави за хемороидите.
10: Обади се и запиши час за консултация.
11: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
10: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
12: Джинджира Алба Спрей.
13: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
12: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
13: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
14: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.

0: ти, Кристина Агилера. Специални поздрави за готините хора от Хасково. Минута след 8:30. Казваме добро утро и на теб на 3889-5895. Успяхме да се чуем и с Мария от Пловдив. Казахме и да си смени информатора, но пък я обещаваме цяла седмица щастие по радиото. Лос Дел Рио след малко с едно емблематично заглавие от 96-та, което май сме позабравили. А на 3889-5895 до 10 можеш да се включиш и ти с идея за любимо парче или с поздрав за скъп за теб човек. Енерджи, добро утро!
1: Добро утро, Ники!
0: Добро утро!
1: Може да един поздрав за моята майка, днес е рожденничка.
0: Честит рожден ден! Как се казва твоята майка?
1: Дима.
0: Да е здрава, щастлива, успешна, обичана, ценена, да не пропуска и тя да си пожелая нещо днес, което да и се сбъдне през следващите 365 дни. С коя песен можем да я зарадваме?
1: Благодаря много. Ако може с песента на Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
0: Да, имаме вариант от 2000-те на Ерик Фриц. Ще го пуснем.
1: Супер, благодаря ви много.
0: Много хубав ден и весел празник вкъщи.
1: Благодаря.

0: Aj, Maria, Maria je použijenje, to slot de Rio po Energy, v Energy Request izbiraš na 388-9585 i do 10 možem da vmaknem i tvojata ljubima pesen, дали je посветена на твоето име или просто искаш да поздравим любим човек, няма никакво значение, важното е да се чуем до 10 в Energy Request. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Добро утро!
1: Здравя, Вяра!
0: Да, ще ти пратим специални поздрави.
1: Майка ми Вяра, да, с Повзеди Сетфайю.
0: Добре, ще вмъкнем това парче при нас. Специални поздрави за вас и ще пожелаваме един много хубав ден с много усмивки и приятни емоции.
1: И на вас всичко най-добро. Чао, до скоро.
2: Добро утро, Ники. Как ти?
0: Много добре. Радвам се да те чуя и теб.
2: Отивам на работа. Чувствам се просто прекрасно, да знаеш.
0: Трудът казва, че красял човека. Не знам при теб какво е положението.
2: Аз съм си достатъчно красив и без да работя.
0: И скромен, и скромен, да.
2: Ники, може да чуем мистер Текто Бит на Александър Сан?
0: С голямо удоволствие ще я пуснем, да.
2: Нека да звучи за всички, които отиват на работа, всички, които искат да имат готин ден.
0: За всички, които искат да са готини и слушат Енерджи.
2: Точно така.
0: Много готин ден да имаш и ти, лек, успешен и много усмихнат.
2: Благодаря подобно.
3: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com. Енерджи.

0: И вкус за твоя киберсвят.
1: Миме, какво мериш с тази рулетка?
0: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
1: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
2: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
3: Това лято.
4: It's Spider-Man!
3: Светът се промени.
5: We're faced with a threat
6: that can be anyone.
3: Завинаги.
7: Sometimes Spider-Man has to do the hard thing. That's my responsibility.
3: Spider-Man. Нов ден. Вече в кината на 3D. Дублиран и субтитриран.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
2: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
1: А ако си докарам дървеници?
2: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
1: А кой може да поддържа входа и мазетата?
2: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
1: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
2: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
3: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричи. Свържи се с екипа на Мирте Дилкозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
4: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече е Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото. Твоят верен мотомагазин.
5: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
6: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.

0: преди глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Такова...
2: Какво такова бе?
3: Такова БГ ли?
2: Купи,
3: продай.
2: Такова БГ.
3: Кола, дом, телефон.
2: Влез в Такова БГ.
3: Българският сайт за безплатни обяви.
2: Намери си таковата на такова.бг.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
6: Пешо, а защо не кричи точно тук?
5: Има ли нещо за ядене?
7: Спокойно, аз съм подготвен.
8: Диавена!
9: Пешо, ти си гений!
7: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
4: Диавена прави обяд и вечеря, а ти, ти ходиш на излет.
10: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: музики, които ни слушат с движение. А къде си ти и каквото се е наслушало, можеш да споделиш на 38-895-895, ако до сега не си опитвал да се свържеш с нас, или пък много пъти си опитвал, но не си успявал да се свържеш, може би точно сряда, 19 август, ще е твоя късметлийски ден. 8 минути останаха до 9, включваш се на 38-895-895 в Energy Request. Добро утро! Здрасти, как си, Бобка?
1: Не уе, тук ще остана и закусвам кремичка за буза.
0: О, браво на теб! Откъде се снабди с тази закуска? Само ли отиде да си я вземеш или някой ти я донесе?
1: Марша ми.
0: А, така. Браво, да го поздравим тогава.
1: Добро утро, Ники! Добро утро! Може да поздравим Батко Ради, Батко Илия и тата.
0: Добре, за всички вас, момчета, ще пратим поздрави за един успешен и усмихнат ден. Тази песен да пуснем. Добре, благодаря. Пускам я.
1: Усмихнат и успешен ден, Ники.
0: Много благодаря. Включваш се и ти, Energy. Май успя да изчезнеш. 38-895-895 до 10. Заповядай. Наистина, ако не си опитвал да се свържеш с Energy Request, чакаме дебютанти до 10.

0: Circle по Energy. Супер завръщане в 94-та. На къде да отскочим, казваш ти в Energy Request. Остана още около час до 10.
1: Добро утро, Ники. Как си?
0: Здрасти, много добре. Ти звучиш добре. Предполагам, че всичко
1: да,
0: е наред.
1: Да, добре. Да. Ники, може ли да слушаме на Отчина билионера?
0: Защо да не? Мисля, че можем да си я позволим.
1: Добре.
0: Много хубава да сряда ще пожелаем.
1: Радио Енерджи.
0: Поздрави за слушащите и за обаждащите се. Весела сряда, лека и успешна да бъде.
1: Мерси, подобно.
2: Здравейте. Добро утро.
0: Заповядай.
2: Искам да поздравя всички слушатели.
0: Да.
2: Срещу на Бобо.
0: Чудесно.
2: И исках да попитам датите да обявихте за следващата година.
0: Когато станат ясни датите, ще бъдат обявени съвсем официално и ще се чуе по радиото, пък и има почти цяла година до тогава.
2: Нищо, аз съм редовен посетител и
0: все, вече нямаш търпение. Супер, да, наистина. Стой наблизо и следи социалните мрежи, със сигурност ще има повече информация, ще се обявят и първите изпълнители съвсем скоро. Радвам се, че нямаш вече търпение, ние също.
2: Да, лек ден и успешен и...
0: На теб също, много усмивки, хубава сряда да имаш. Ако се чудиш за какви дати си говорим, става дума за Spice Music Festival 2027. Билети вече са налични на spicemusicfest.bg. Двудневен билет можеш да си закупиш. Цялата информация, която ти е необходима, ще бъде разяснена съвсем скоро, когато стане факт и когато имаме и ясни имена за следващото издание на фестивала. Но със сигурност ще бъде неизпускаемо. Знаем. Тилия. След малко пускаме за билионера, това, което обещахме в Energy Request. Сега и DJ Bobo по Energy.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: от това желание се случват нещата в Energy Request. Това е Билионера от Отилия. Напомнихме си и за лято 2014. 9 са минутите след 9 в сряда на 19 август. А до 10 се включваш на 3 8 8 9 5 8 9 5. Energy.
1: Да поздравя всички наши слушатели и целият екип на Energy с In and Out of Love. Една много така...
0: Много яка песен, наистина.
1: Ясна петичка.
0: А от кого са поздравите?
1: От Боби, от София. Аз съм отскоро вас слушател. Идвам от едно друго радио.
0: Радвам се, че сме успяли да те откраднем.
1: От известно време почнах да слушам отново Energy. Едно време пусках музика. DJ от 90-те години съм. И понеже до болка всичко ми е познато.
0: Да, разбирам.
1: От този път слушах друг тип музика, но някакси в един момент човек каквото и да прави се връща към това, което обича.
0: Абсолютно е така. Благодарим.
1: Припомняме поздрави за всички и всички, които все още са на морето и се спасили от този кошмар.
0: Е, може и да не е чак такъв кошмар, да е. Стига сега. Нека да се поздравя и всички, които са и на работа и на морето.
1: Поздрави за всички.
0: Лек и успешен ден ти пожелавам на теб. И още такива готини идеи чакаме на 3 8 8 9 5 8 9 5. Sharon Dandel и Armin Van Buuren ни връщат към лятото на 2008.

0: Duffy, Armin van Buuren, в Energy Request по Energy избираш ти. Добро утро!
1: Добро утро! Искам да отправя поздрав към колегите си,
0: да?
1: От Сатанатка, колежката.
0: Добре.
1: Да им пожелая да направят днес много бройки.
0: Добре.
1: Ден за най-добрия колектив.
0: Супер сте! Поздрави специално!
1: Поздрава! Поздрава! Ето спетен по ваше турилие, може и с My Life на Бон Джови. Бон Джови.
0: Идеално. Идеално ще се получи. Да, ще пуснем.
1: Добре,
0: и Бон Джови.
1: Благодаря ви.
0: А вие с какво се занимавате?
1: Ами, работя в един цех.
0: Добре, супер.
1: Да.
0: Ще ви пратим поздрави. Наистина лек, много успешен и усмихнат ден. Пожелаваме за теб и твоите колеги.
1: Благодаря, всичко хубаво желая.
0: И аз много благодаря.
1: Благодаря.
0: До скоро. Включваш се на 3-8-8-9-5-8-9-5. Ето такова настроение до 10. Здрасти и добро утро.
2: Добро утро. Как сте?
0: Много добре.
2: Някъде ден кончат някъде ден.
0: А ти как си?
2: Добре, ние пътуваме и аз искам да поздравя моята приятелка, нейната любима песен. Тя е на песен с K-pop, ако може.
0: K-pop Demon Hunters?
2: Да.
0: Добре. А как се казва твоята дъщеря?
2: Да, се казва Надя и ни пътуваме на Велико Търново.
0: Специални поздрави на Надето. Да носите много здраве и на Велико Търново. Лек път ще ви пожелаем и много хубава сряда.
3: Добро утро, Радио Енерджи.
0: Здравей.
3: Искам да поздравя моята дъщеря. Днес има рожден ден.
0: Как се казва?
3: Натали.
0: Натали, да е здрава, щастлива, успешна, обичана, ценена, да не пропуска да си пожелая нещо днес. И с коя песен да я поздравим?
3: Благодаря за хубавите пожелания. Имаше една песен, се казваше Аларма.
0: Да, но не е подходяща за сутрин.
3: Ще се по ваш избор тогава.
0: Нещо такова по-грубичко ти се слуша, така ли?
3: Да, да се будиш, защото тя спи, още не ми вдига телефона. Искам да я поздравя. За мен днес е специален ден.
0: Специален е наистина. Поздрави за цялото семейство. Ще ви изберем нещо много динамично и приятно, обещавам.
3: Благодаря, хубав ден ви желая.
0: Облачно начало с дъжд тук там и слънчев горещ финал, така ще изглежда сряда. По-късно днес облачността навсякъде ще намалее, температурите ще достигнат между 31 и 36 градуса. От четвъртък жегата се връща сериозно и през уикенда на места в низините не са изключени около 39 градуса, а нощите ще са тропични. По Черноморието обаче ще остава по-прохладно заради източния вятър.
4: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
6: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
7: Балистик, втори най-катин. Перфектен феномен.

0: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
2: Ела в Мьомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Мьомакс.bg.
3: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
8: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
9: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
10: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
11: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
12: Целуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
11: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
12: Когато домът ви казва не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
13: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в Giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
15: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
16: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
17: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
18: А къде се продават?
16: Навсякъде в търговската мрежа
17: или онлайн на chris06.bg.
16: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: Това е Energy, станцията, която пуска само любими заглавия от 90-те до днес. Минута след 9:30 в сряда на 19 август чухме се с Илияна от Стара Загора. Тя пожела да поздравим нейния човек, който днес има рожден ден. Тя го нарича Пухчо или Бръмчо. Както и да е истинското ти име, бъди здрав и да знаеш, че Илияна страшно много те обича. Казва ти го точно с тази любима песен. А какво и на кого искаш да кажеш, звънкаш на 3-8-8-9-5-8-9-5, за да направиш своя поздрав и да чуем любимата песен от 90-те до днес.
1: Здравейте от Дъждовна Варна.
0: Здрасти, Варна.
1: Би си тръгнах ти и времето се развали.
0: Еми, и то плаче за нас.
1: Да, точно това имах предвид. Да си поръчам Summer of Love на теб.
0: Да, много добре ще ни дойде. Ще ни се отрази.
1: Благодаря. Хубав и успешен ден.
0: На теб също. Готина сряда, въпреки дъжда. Следова ще изгрее и на вашата улица.
1: Надяваме се.
0: Много хубав ден. Всичко добро и до чуване.
2: Здрасти.
0: Ей, Марто, здравей. Много се радвам да те чуя.
2: Ей, как ме познал от първия път?
0: От първото здрасти, да.
2: Мислих, че си ме позабравил.
0: Е, не, не, няма как.
2: Така, мога ли да ти задам един въпрос?
0: Слушам те с интерес.
2: Така, може ли да те върна в лятото на 96-та година с GT Magic Summer Night? Може би не сме чували това парче отдавна.
0: Разкош, разкош, разкош, да.
2: Да, нека бъде поздрав за теб, за всички слушатели и лек път, който е към морето, който се прибира и така нататък.
0: Много хубав ден ще пожелаем, да, безпроблемно придвижване на всички, на теб без никакви нерви и много усмихната сряда.
2: Благодаря, Ники.

0: За лятото и за любовта. Това е основното желание за музиката днес в Energy Request. 20 минути останаха до 10. Включваш се и ти.
1: Здравейте, искам да отправя един поздрав за най-добрия колектив от КАК Атанаска. Пожелавам на колегите ми да направят много бройки днес. Хубав слънчев и усмихнат ден на тях и на вас също. С някоя песен, която си пее за лято, за море, нещо весело.
0: Добре,
1: нещо
0: ще пуснем нещо точно такова.
1: Забавно, да.
0: Леки и успешен ден ви пожелаваме на теб и на твоя екип.
1: Благодаря на вас също. Хубав ден да чуя.
0: Благодаря. Имаме и още подобни желания. Енерджи?
2: Добро утро. Искам да поздравя Милен, Явор, Сабина, Таня и Тереза. И една хубава, една хубава песен на морето, да ги пожелавам приятно изкарване на морето. От Кирил и Янакия.
0: Чудесно. Ще им пратим поздрави на цялото семейство. А какво ви се слуша? Нещо, което да зарадва тях или теб?
2: Нещо весело за морето. Там знам и аз.
0: Не нещо за морето ще бъде. Добре.
2: Ай,
0: хубав ден.
2: Благодаря, позора.
0: И още някой тук в Energy Request.
3: Здравей, Ники.
0: Здрасти.
3: В Пловдив все още не вали, обаче доста ветровито. Спокойно за хората, слънце все още грее.
0: Слънце грее, ама във Варна виждаш вали, така че разнообразно е времето и страната.
3: За жалът не сме на морето. Да. До някъде по-добре.
0: Ако ще ни вали, да. По-добре да сме на работа, ако ще вали.
3: Да, определено. За всички 90-тари, DJ Енкор, ще може да чуем.
0: О, жестока песен, да.
3: Много ти благодаря.
0: I see right through to you. Пускаме. Много хубава сряда да имаш. Лека, успешна и усмихната.
3: Благодаря.
0: След 5 ще имаш възможност отново да избираш любимата музика от 90-те до днес в Energy Request. До тогава обаче има още много яки парчета да минат по радиото и още приятна компания. След 10 Chris и 2 ще ни радва с Energy at Work, а до тогава и The Beach Hotel, DJ Encore и Heat Hunter за още лято в ефира за Revolution in Paradise по Energy.
4: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.
5: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7:30 часа, заповядай в новия ни магазин, град София, на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
6: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
7: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
8: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
9: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
10: Какво изкупуваш, бе, момче?
9: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
12: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
13: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
14: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. Karates.com. Karates.com.
15: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
16: Красива баня.
15: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
17: Миме, какво мериш с тази рулетка?
18: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
17: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
7: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
18: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
19: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
21: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
22: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
23: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За на климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.

0: по Energy за удивителен сутриш. Нет, Energy Request сряда. Със сигурност има много неща за вършене днес. Пък даже да е само да отидеш на плаж или към басейна, да ноти да си от тези, които сме на работа. Нека да бъде спорен и успешен днешният ден. За начало на 10. NG3 кулкът по Energy.
1: Часът е 10. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

хуманитарната помощ отбелязва се с решение на ОНЕ, а без тяхно решение. Днес на 7-те рилски езера за традиционната паневритмия се събират и последователите на Петър Дънов. Това е традиция от 1930 година. Ами, тук традицията е да слушаме любими заглавия от 90-те до днес и след малко те идват от Робърт Майлс, Роби, Пускам ти и ето

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение

0: допълнителя Gillette Pro Glide Weather Special Edition за 13 евро и пелени Pampers Premium Care Higgs XL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl. Български нектарини за евро и 15 цента килограма и 125 грама български боровинки за 99 цента с Lidl Plus. Lidl, заслужава си.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Ела в Мьомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.бг.
5: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
6: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council!
7: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
8: Човек обича само веднъж.
7: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.

0: таблети и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: Закърнеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
0: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
2: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в giveaway-а ни в Instagram и може да спечелите чисто нов автомобил Fortwing T5. Миаманте, празнувай с нас!
3: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
4: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
4: За морето!
6: Този месец обявяваме код Червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Тате, обичам го.
9: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
8: А ако се вземе ми коте?
9: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Домът не е просто място. То е магия.
11: Магия.
10: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.

Пловдив в сряда, 19 август, когато ще се подменят стойки на преброителни камери при километър 0 на автомагистрала Тракия. Това е в района на комплекс Черна котка. Така ще е до 6 следобед днес платното в посока Пловдив. Поетапно ще се ограничава движението във всяко от лентите, а автомобилите ще преминават в лентите, в които не се работи в момента. Дейностите ще продължат и утре в другото платно, а след малко тук пускаме ето това.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
4: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
5: Willkommen in Deutschland.
6: Добре дошли в Германия. Немско качество с електроуреди от Техновел.
5: Магазини за бяла техника Техновел. Изгодни цени. Немски уреди с нарушена опаковка. 3 години гаранция.
6: Позволете си немски стандарт на живот.
5: Техновел.бг. Електроуреди, произведени за немския пазар.
6: Очакваме ви в Люлин. Дружба и на Техновел.бг. Техновел.
5: Das фантастише гешеф. Този фантастичен магазин.
7: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане! Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
9: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
8: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
9: Епа, прав си. Давай бръже да одиме.
10: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
11: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн. Отлична топлоизолация. Висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
12: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
13: Поръчваме от bcleany.com.
12: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
13: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bcleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
14: Мамо, гладен съм!
15: Естествено!
14: Ама много съм гладен!
15: Естествено!
14: Защо се повтаряш естествено?
15: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
16: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
17: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
18: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
17: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
18: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
19: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е 1,78 евро. Kaufland.

поколението Z изглежда като едно голямо финансово противоречие. От една страна, младите искат да започнат да мислят за бъдещето възможно най-рано и да се пенсионират по-спокойно, а от друга предпочитат да не отлагат живота за някой далечен момент и харчат значителна част от доходите си за преживявания и малки удоволствия. Как се гледа на спестяванията според официални данни и виж интересната статия на адреса radioenergy.bg. А тук сега слушам и Рейтън Туин Уан и веднага 50 Cent по Energy.

0: Two Hour Family по Energy, така звучи финала на 10 по средата на работната седмица. А как изглежда Spice Music Festival в 5 минути? Виж във Facebook страницата и Instagram профила на Energy. Началото на 11 е точното време и да чуем заглавия от Corona, BB Rexha с Faithless и Two Brothers on the 4-4 по Energy.
1: Часът е 11. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

от запад идва предимно слънчевото време. Ще духа слаб и умерен вятър. Дневните температури и в Източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните днес между 30 и 36 градуса. А след малко заедно ще слушаме ето това.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Лидъл. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Лидъл Плюс. Свински ребра с пея рипс с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Лидъл Плюс. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снадени.

0: учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
1: Лека нощ.
2: Лека нощ.
3: Нападаме. Свежа кръв.
4: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
3: Ох, те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
5: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
3: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
5: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
3: Значи, с Рефлекс му казваме обичам те?
5: Точно така.
3: А може ли да си вземем и Хоте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
5: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
7: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
8: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
7: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
8: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
9: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
10: Decor, Floor Decor. Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
11: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца, наденички шпек, църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико. Детска кухня Ян Бибиан.
13: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си папкам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
12: Поръчай на yanbibian.net.
14: MyMoto е тук, с нов адрес, с по-голям магазин. Повече е MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
15: Кейсо Протект Плюс – 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.

0: Комедия. Ти знаеш, че движението по път Каварна-Варна при разклона за Селце се е случило до посочено в една лента, там е станала катастрофа и е много добре да се движи с повишено внимание и съобразена скорост и, разбира се, не само там, но на място трафика се регулира от път на полиция. А след малко тук пускаме ето това.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
3: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
5: Да, инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
6: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
7: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
8: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.
9: Мамо, едно време имаше ли Говен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Говен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Говен Транс.
9: За морето!
11: Тръбват ви уникални интериорни врати. Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
12: Истинския дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
13: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex, топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
12: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
13: Когато домът ви казва не прави компромис, а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
14: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
16: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
16: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
16: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

left behind, 'cause that's the way it's done. So keep moving.

Само един неправилно изхвърлен фас може да предизвика огромни щети и да унищожи цели пространства. Според изпълнителната агенция по горите, едва около 5% от пожарите се дължат на природни причини. Останалите са предизвикани от човешката небрежност, а ние заставаме зад кампанията „Ти ли ще ми кажеш?". Повече подробности има и в сайта ни radioenergy.bg. А към новия час отивам и с Давид Гета, Коми Харис и Ванила Айс.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

0: по енергия на момче, което винаги ще обичаме и отново ще очакваме България. Аз сега очаквам теб в нашата Facebook страница, защото там вече тече гласуване за Energy Facebook Hit. Ти избираш какво да чуем в един, а за начало на този час Stone Bridge и DJ Bobo по Energy.
1: Часът е 12. Време е за сладолед.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

движението в участъци от автомагистрала Хемус. Днес до 4 следобед от 10 до 12 км посока Варна ще се ограничава навлизането в аварийната лента. До 3 следобед днес ще се премахва и растителност средна разделителна ивица между 61 и 70 км и поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
2: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
3: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
4: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно! Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест.

0: Не ми се мисли.
1: Някой го наричат творчески хаос.
0: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
3: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
4: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
5: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
4: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
5: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
6: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
7: И сега?
6: И сега живее перфектно. Нов дом със страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
7: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
6: Паркетпойнт.bg. Стъпи на сигурно.
8: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
9: Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
8: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
9: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
8: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
3: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
10: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
11: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
12: Детска кухня. Ян Бибиян.
13: Хей, ръчички, хей, гидве, с тях си папка най-добре.
12: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
13: Детска кухня, Ян Бибиян.
12: Поръчай на yanbibian.net.

0: 13 ноти я избираш нашата Facebook страница. За твоето внимание днес там се борят една песен от 2000-те, една от 90-те. Избери коя да чуем. А след малко тук.
1: При травми, изхващания и бументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
3: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
2: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
4: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
6: Ера България!
7: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно.
6: Ера България!
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
9: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
11: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
12: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
11: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
12: Екватор БГ.
13: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
14: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като 5 кг български картофи четкани XXL за 1 евро и 29 цента и каса с 20 бири по 500 мл бургасков каса за 9 евро и 99 цента с Kaufland Card Extra. Цената на касата е евро и 78 цента. Kaufland.

Четете по Енерджи в сряда, а ти се отчиташ в нашата Facebook страница, избираш Енерджи Facebook хит и точно в един ще разберем кое от двете заглавия си предпочел, а след 5 отново ти ще избираш 3 часа в Енерджи Request. Крис ще те очаква с ясна представа кого искаш да поздравиш или просто какво ти се слуша. Това е от 5 до 8 днес, а сега към 1 отиваме и Селена Папаризо, Bon Funk MC's и веднага Том Нови Слима за Take It.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
1: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август, 7.30 часа, заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов, номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.
2: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
3: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
4: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
5: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти, Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
8: Не пропускайте лятното намаление на Паус Джинс. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Паус Джинс. Вашият летен избор.
9: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
10: Наденички шпек.
11: Църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
13: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
14: Някой го наричат творчески хаос.
13: Но това си е просто хаос.
14: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
13: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
15: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
16: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт.

0: ClinicBG.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
0: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
2: Джинджира Алба Спрей.
3: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
2: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
3: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на Момото.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
2: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.
3: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински крем вирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
4: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори и за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Мамо, гладен съм.
8: Естествено.
7: Ама много съм гладен.
8: Естествено.
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов. Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
9: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
10: Пласико БГ.
9: Техника за офиса и гейминга.
11: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
12: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
11: А ако си докарам дървеници?
12: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
11: А кой може да поддържа входа и мазетата?
12: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
11: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
12: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
13: Поръча ли масата?
14: Да.
13: А столовете?
14: Да.
13: Чадъра?
14: Да.
13: Люлката?
14: Да.
13: Откъде?
14: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
13: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
15: Поръчай сега на torbabg.com.
16: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
17: Лампите Vivalux светят повече и по-дълго.
18: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени и отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
19: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
20: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
10: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
21: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.

0: часът е 14. Време е за сладолед. Жена,
1: майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com.
1: Заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
2: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
3: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз само им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
2: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
3: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
0: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
4: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
5: Човек обича само веднъж.
4: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
6: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
7: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
8: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: И аз си казвах, няма проблем, детето просто ще проговори по-късно. Виждах, че избягва контакти с други деца. Нещо в развитието му не беше наред. Страхувах се да призная дори пред себе си, че е така. Не бъди като мен. Потърсих помощ от Мирте Диокозем. И всичко се промени. Съвсем скоро чухме ясно първите думички. Получихме посока. Получихме надежда. Ако и ти усещаш, че има проблем, не го отричай. Свържи се с екипа на Мирте Диокозем. После ще ми благодариш. Симеоновско шосе 330. Мирте Диокозем.
2: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max.

0: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
1: Поръчваме от bcleany.com.
0: Виж ти, а на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно, само с гъбички, телчета и вода не става.
1: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bcleany. На промоция са bcleany.com. За професионалистите в почистването.
2: Домът не е просто място. То е магия. Перилни почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
3: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи – силата на бързото зареждане.

0: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
1: Не пропускайте лятното намаление на Pulse Jeans. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Pulse Jeans – вашият летен избор.
2: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.
3: Единственият път, когато не чувам мъжа ми да казва, че храната на майка му е по-добра, е когато сме на спа. Добрата храна е здраве от Севтополис Medical and Spa.
4: Детска кухня Ян Бибиан.
5: Хей, ръчички, хей, ги две, с тях си бъркам най-добре. И съм весел и засмян, с детска кухня Ян Бибиан.
4: Поръчай на yanbibian.net.
6: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.camco.bg.
7: Джинджира Алба Спрей
8: бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
7: Джинджира Алба Спрей
9: облегчава кожата веднага.
8: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
10: Маймото е тук с нов адрес, с по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. Маймото, твоят верен мотомагазин.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Луксорклиник.com.
11: А после отиваме на Канарите.
13: Не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
14: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
13: И на баница с масълце ми бие.
14: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
15: Бистришка пекарна, вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
16: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
17: Sprechen Sie Deutsch?
18: Говорите ли немски?
19: Техновелт. Уреди с нарушена опаковка. Уреди с оригинална опаковка, но всички нови и произведени от водещи марки за немския пазар.
18: Пазарувайте от Техновелт и думът ви ще проговори на немски, защото
19: ние сме търговци на едро. Централен склад в Германия.
18: Купуваме директно от големи производители и продаваме на ниски цени.
19: Имаме собствена сервизна база и реагираме мигновено по всяко време. Доставяме покупките ви в рамките на няколко часа.
18: Даваме 3 години гаранция.
19: Пъме ви в Люлин. Дружба и на technovelt.bg.
20: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
21: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
22: Не.
21: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
22: С баща ти пътувахме на стоп.
21: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
22: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
21: За морето!
23: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
0: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
1: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
0: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
1: Екватор БГ.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Час за 9.15. Време е за сладолед.
1: Жена, майка, краица. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Изида Керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на изидакерамика.com. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
1: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
2: Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай играс.
1: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събере в пералнята. Може даже да го държиш под вода.
2: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
1: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
2: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
3: Ей, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже, леле, и за ядене нищо не си приготвих.
4: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
3: Добре, че си ти. За другия път ще знам.
4: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
5: Поръча ли масата?
6: Да.
5: А столовете?
6: Да.
5: Чадъра?
6: Да.
5: Люлката?
6: Да.
5: Откъде?
6: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
5: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
7: Поръчай сега на torbabg.com.
8: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
0: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
9: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
10: Професионално почистване.
11: Вълшебните метли.
10: Вълшебните метли.
11: Професионално почистване.
12: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
10: Професионално почистване. Вълшебните метли.
13: Кейсо Енерджи зарежда бързо, но и пази батерията ти, за да разчиташ на телефона си всеки ден. Кейсо Енерджи. Силата на бързото зареждане.
14: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
15: Вече 30 години Мегахим добавят свят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
14: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
16: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
13: И сега?
16: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стенни настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
13: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
16: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
17: Търся такова...
13: Какво такова, бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
8: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още After Party с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
0: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
18: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница.

0: Хилят ни те. Захилят ни те. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg. При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
1: Къща Юнона, всяка дама има какво да облече. Колекции, създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
2: Има хиляди причини да те боли. Стрес, работа, безсъние, ретрограден Меркурий. Ние знаем, че болката е възможност за промяна. Севтополис Медикал енд Спа.

0: ТТСБ. Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
1: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
2: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
1: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция. Подходящи за всяка инсталация.
2: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex. KFA арматура.
3: Хайде, намали го малко!
4: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
9: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение. Кликни!

0: за твоя киберсвят. След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
1: Поръчваме от bclini.com.
0: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
1: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от bclini. На промоция са bclini.com. За професионалистите в почистването.
2: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
3: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
2: А ако си докарам дървеници?
3: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
2: А кой може да поддържа входа и мазетата?
3: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
2: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
3: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
4: По земята палети. На палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
5: Някой го наричат творчески хаос.
4: Но това си е просто хаос.
5: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
4: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
6: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
7: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
6: И още нещо. Ако дойдеш с приятел и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
7: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
8: Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: е достатъчно чудесен, за да можем да си причиним и това като разкош от 90-те. Come to my life и Navigators. Не забравяме, че наближава и последният петък от месеца, когато по Energy правим All Day 90s. Това е събитие, което чакаме с нетърпение. 24 часа в ефира ни само любимата музика от 90-те. След секунди обаче при нас разнообразието ще дойде от James Hype, Robbie Cook, MC Hammer и The Second Voice. Let me be по Energy.
1: Оптоника Solar. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Solar.
0: Знаем, че все още сте отпускари и затова времето по Черноморието и утре ще ни бъде важно. Значителна облачност ще има преди обяд, следобед повече слънце. На отделни места, главно по южното крайбрежие, за кратко е възможно да превали. Максималните градуси на въздуха 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода ги гони 24 до 25 градуса.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 20 до 23 август в Lidl. Хляб със семена с 50% намаление за 75 цента с Lidl Plus. Свински ребра с Pear Ribs с марината за 6 евро и 79 цента килограма с Lidl Plus. 2 литра прясно мляко Верея за 2 евро и 55 цента с Lidl Plus. Български деликатесен пъпеш с 50% намаление за 79 цента килограма. И български селски розови домати за 2 евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: където има всичко.
1: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, в Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
4: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
8: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond. И при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
9: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
10: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, и има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи. За хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Вълшебни,
15: вълшебни,
14: вълшебни метли, от вълшебните метли.
16: Професионално почистване. Вълшебните метли.
17: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
18: Летяща чиния!
17: Не, ето Жокер. Има го в Takeaway. Кой каза пица?
18: Да, Инсомния пица!
17: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде.
19: Инсомния.
20: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
21: Дамски превръзки Бела. Създадени за комфорта на всяка жена.

0: увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
1: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
2: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
3: В Lidl не избираш между качество и цена. Получаваш и двете. От 15 август в 7.30 часа заповядай в новия ни магазин в град София на булевард Владимир Вазов номер 31А. Възползвай се от специалните ни предложения на хранителни и нехранителни продукти. Lidl. Заслужава си.

0: Таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Vivacom. Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Детска кухня Ян Бибиян.
5: Херочички, хеги две, с тях си бабка най-добре.
4: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
5: Детска кухня Ян Бибиян.
4: Поръчай на yanbibiyan.com.

0: твоя кибер свят.
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com. И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Ей, знаеш ли? В Фарус учим с VR, смарт технологии и собствено приложение.
5: Сериозно? Значи английският вече е забавление?
4: И още нещо. Ако дойдеш с приятел, и двамата получавате до 75 евро отстъпка.
5: Училище Фарус. Традиция, Кеймбридж изпити и модерни технологии в уроци, които се помнят. Запиши се с приятел на farus.bg.
6: Вашите нови очила. От 25 евро. Само в оптики Vision Express.
7: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
8: Тате, обичам го.
9: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
8: А ако се вземе ми коте?
9: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
10: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
11: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
10: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
11: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
12: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
13: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
14: Какво изкупуваш, бе, момче?
13: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
15: MyMoto е тук. С нов адрес, с по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
16: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
17: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
16: Довери ни се.

0: часа по Енерджи, точно 15 секунди преди 5 следобед. Времето, което заедно ще споделим за Енерджи Рекуест, започва точно в 5 до 8. Избираш музиката от 90-те. До днес нямаме търпение да разберем какво ти се слуша в този пореден горещ августовски следобед. 19-я му ден ще приключим заедно. Как обаче избираш ти от 90-те до днес на 3889-5895 по Енерджи?
1: Часът е 17. Време е за сладолет.
2: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: Енерджи. 5 и 5 наближава 19-я ден от август. Ще звучи както избереш в Енерджи Request.
1: Здравейте, чувате ли ме? Обаждам ви се по наша стара семейна традиция от Дръговете на Барселона и съм специално за моето момче ми се стъпва в едно пътче на Backstreet Boys. Избора е ваш, традицията е наша, много ви обичаме, страхотен август ден желаем.
0: Традицията е да звъните от чужбина или?
1: Абсолютно, винаги от Барселона, всяко лято го правим.
0: Да си изкарате прекрасно!
1: Да, ви обичаме.
0: Всичко най-добро! Благодаря
1: ви! Благодаря ви! Благодаря ви! Благодаря
2: ви! Това е Energy Request. Ти избираш как да завърши работния ден.

0: Пожелах ти, DJ Bobo, а ние изпълняваме. 5.15 наближава, това е What About My Broken Heart по Energy, в Energy Request. За всичко останало в плейлиста ни до 8. Избираш ти.
1: Здравейте, Energy! Здравейте! Казваме се Борис и Бистра от София, прибираме се от Карлово.
0: И искате да пуснете коя песен?
2: I love my life. Народна роля.
0: Какво добре?
1: Може ли колко джамбо?
0: Ама може, сладурчета, лек път към вкъщи.
3: Здрасти, аз съм Карина от град София на 11 години.
0: Представи се чудесно, с коя песен ще пеем по радиото?
3: Понеже скоро майка ми има рожден ден и искам да я поздравя с една много любима песен, Байландо.
0: Кога е празника на мама?
3: След 3 дни.
0: Днес я поздравяваме предварително, обаче след 3 дни те чакам отново за реквест. Байландото на Енрике, нали?
3: Да.
0: Пускаме го. Поздрави и хубав следобед.
4: Вашите соларни решения на топ цени. Оптоника Солар. Намерете ни на optonica.solar.
0: Утро става много горещо и на наша територия, не само в Барселона. Максималните градуси тук 33 до 38, на морската вода много приятни 24 до 25.
5: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
7: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
8: Hello, hello! Подгответе се за новата учебна година с курсовете на Британски съвет. Учете английски в учебните ни центрове на улица Кракра 7, Бизнес парк София или в училище Свети Георги. Посетете britishcouncil.bg, за да научите повече за нашите курсове и да се регистрирате. Ще се видим в Британски съвет. See you at the British Council.
9: Ballistic, Tony Nike Team. Перфектен, феноменален.
10: Ballistic предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на ballistic.bg.
11: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане. Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата.
12: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
12: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
13: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
14: Това лято носете блясъка със себе си. В Goto Jewelry and Diamonds ви очакват 12% отстъпка на златни бижута, 15% на диамантени, специални минус 30% на колекцията Sky Diamond и при покупка на две бижута на Амен, третото е подарък. Лятото сияе с Goto Jewelry and Diamonds.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
15: Професионално почистване.
16: Вълшебните метли.
15: Вълшебните метли.
16: Професионално почистване.
17: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
15: Професионално почистване вълшебните метли.
18: Какво става при тебе, брат?
19: Намерих си по-млада.
18: Какво? Жена ти знае ли?
19: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
20: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
21: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка. Приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
22: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
23: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 77 71

0: Медискин – репелент против ухапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
1: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на Оптикласа.

0: Mr. President по Energy, единствената станция, която много лесно решава дилемата с любимата песен. Просто се обаждаш 388-95-895 и заявяваш желанието си. Имаш времето до 8. Energy!
1: Здрасти, Радио Енерджи! Здравейте, един поздрав може ли да направим за една роженичка? Татяна Златанова от град Пловдив.
0: Какво да пусна за момичето, което ще черпи с усмивки и още нещо?
1: Така, с една песен на Ерос Раматот и Тина Търнър.
0: Разкошна.
1: Ако е възможно.
0: Никакъв проблем, за вас е рожденик. Здраве, здраве и любов през цялата година.
1: Благодаря и на вас лека работа и винаги успешни да бъдете.

0: Dobrodošli na Levita po Energy 5.30.
1: Добър ден. Бих искал да поръчам Алиосъм Дэнс, моля.
0: Харесва ми този избор. От кого идва? Кой си ти?
1: Борко Боринис.
0: Как си, Борко?
1: Добре, на 11 години.
0: С какво се занимаваш през този ден?
1: С неделя работя при баща ми.
0: Ти работиш при баща ти на 11 години?
1: Да.
0: И какви задачи ти възлага?
1: Те ми кара машините и такива неща.
0: Ти караш машините?
1: От как съм на 9-10 години.
0: Какви машини можеш да управляваш?
1: Ми товарачите, тракторите, и малкия комбайн.
0: Баща ти е провел курс на обучение и ти има доверие?
1: Да, то аз от 2 годишен съм там с него.
0: Леле, душичка сладка, не ти ли е жега?
1: Е, жега ми, ама го издържам.
0: Има ли климатик в тия машинки?
1: Да, има, ама товарачите двата са стаи. Стария, ама си работи климатика.
0: Кой ти е най-любимия момент от работния ти ден?
1: Еми, когато карам трактора или машините.
0: Душичка, пожелавам ти бързо да приключиш, да не се уморявате прекалено. Специални поздрави на татко ти.
1: Благодаря.
0: Дочуване.

0: Добре дошла в плейлиста ни до 8. Избираш ти на 3889-5895.
1: Значи имам изключително специални поздрави за вас. Вчера, понеже казах, че в Благоевград има дъжд, и когато пуснахте там песни...
0: Слънчеви, да?
1: Време да се оправи.
0: Време да се оправи! Браво!
1: Да. Това решете каква песен, но специално за вас поздравя.
0: Аз имам още една слънчева много приятна. Готова ли си да я чуеш?
1: Да.

0: По енергии 20 минути преди 6 вечерта. Знаем, че е лято, знаем, че сте на плажа. Чакаме обаждане и оттам с любимата песен от 90-те до днес. 3 8 8 9 5 8 9 5. Енерджи! Здрасти!
1: Здравейте! Енерджи, казвам се Калина и може ли да поръчам Гангста Терадай?
0: Калина, това е много голяма песен за един много голям човек в твое лице.
1: Приятен ден!
0: И на теб, Сладурче, до скоро!
2: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Твоя киберсвят.
1: Това лято Джейсън Стейтъм е бунтовникът. Гледайте само в кината от 21 август от Александра Филмс.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
4: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
3: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
4: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
3: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
4: Точно така.
3: А може ли да се вземем и Хоте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
4: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
5: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
6: Кой не знае механа нашенци?
7: Е-е!
6: На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво не
8: Епа нема!
9: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем, център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
2: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
10: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
11: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
12: Бедо, България!
13: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
14: България.
15: Когато климатикът не слуша, а хладилникът се прави на шеф, има едно решение. Фригохим. Вече и в София. На улица Васил Кънчев, 38. Магазин за резервни части, компоненти и консумативи за хладилна, климатична и автоклиматична техника. Фригохим. Точните части, когато трябват най-много.
16: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
17: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални сирена и кашкавали. Дестан. Вкусът мечтан.

0: за Варна с акцент. 10 минутите преди 6. Знаем, че имаш любима песен, не знаем обаче коя е тя. Това може да се разбере след бърза връзка с 38 895 895.
1: Ало, здравейте, може ли един поздрав за нашата готина баба, Секс Бом?
0: О, дай да проверим баба ти.
1: Искаме поздрав от нейните готини внучки.
2: Ало!
0: Бабче, ако знаеш...
2: Аз съм баба Жана от Герман.
0: Ако знаеш каква песен ти подготвят...
2: Да.
0: Ще ти падне шапката.
2: Ще се радвам много.
0: Готова ли си да усилиш радиото?
2: Благодаря ви! Лек ден!
0: И на вас!
3: Energy Request. Поръчай любимата си песен на 38 895 895.

0: Sex Bomb по NRG.
1: Прости, преди малко с едно момиченце си говорихте за слънчеви песни. 94-та, едно от последните ми безгрижни лета. Take my love, куче. Това се, това се направи живот.
0: Така е, шарене, многолик.
1: Слънчевите песни, общо взето са слънчеви, защото слънчеви спомени носят. Това е един от моите.
0: Добре, ще те върнем там.
2: Здрасти, моля, спършваме на песен. Банга-ранга.
0: Банга-ранга, следващата е за вас.

0: Енерджи. Стана 6, имаш 2 часа за Енерджи Request.
1: Здравейте, Енерджи. По-редовните, нередовни вече.
2: Спорно.
1: Да, ами днес е щастлив ден. Днес успях предните 2 дни. Нали, не всеки е роден с късмет, така че го даваме на късмета.
2: Добре, нека.
1: Поръчвам се съм с изисквания. Този път оставям на вас. Вече достатъчно добре се познаваме взаимно. Чух и Том Джонс по-рано и Майкъл Джексън, мисля, че чух, така че аз нямам други изисквания, следователно оставям тази трудност във ваши ръце.
2: Каза Майкъл Джексън, не сме го слушали днес, така че първото излъчване е за теб.
1: Супер, ето това е, благодаря много и приятно до работване на лятото, айде така да кажем.
2: Айде, мерси за компанията, до скоро.
1: Айде.
3: Хруси, здрасти, много поздрави от Варна.
2: Ама много мерси, да ви се връщат горещо.
3: Благодаря. Една песничка от далечната 92-а година, Two Princess, Spin Doctors.
2: Ух, много яко, браво, браво на човек за желанието.
3: Отдавна ли сме я чували?
2: Не споря, така е, факт. Но ще поправим пропуск.
3: Благодаря ти много.
2: И аз мерси, до скоро.
4: Часът е 18. Време е за сладолед.
5: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: единствено за децата на 90-те. Princess и Spin Doctors по Energy 6.6 наближава на 19 август, но много често се чуваме и с децата на 90-те. Поздрави за Жасмин и нейната компания и какво още?
1: Здравейте, Радио Енерджи! Понеже пътуваме към вкъщи, бихме искали да слушаме нещо на Кастейт, много искат. Прави, но остали ли да е нещо на Алис Купър?
0: От Алис Купър мога да ти пусна Енерджи вариант на Poison.
1: Ами, значи, Габриела.
0: Добре, твоя е, благодаря ти и всичко добро!
1: Благодаря!

0: Разберем защо слушаме точно тази песен в Energy Request.
1: Здравейте! Моята майка, понеже се успешна, Варна, стигнахме до София и искам да я поздравя, понеже тя би абсолютно целият път от Варна до София. Красимира, нейната родина е Аймаломон.
0: Мамо, явно това е събитие, детето не може да повярва какво се случва, че си стигнала сама от Варна до София.
1: Ние от миналия петък пътуваме до Бургас, Варна, Шабла и сега сме Варна, София.
0: Страхотно! Колко километра ти си събрал общо?
1: 1200.
0: Браво, мама е герой и заслужава най-добрата песен.
1: Благодаря ви много.
0: Лек път! Обещали сме и Доджа Кет и Хюга от Jamaican Bam Bam. Ако се чудите какво време ни очаква през следващите четвъртък, петък и събота, все така горещо, температури 33 до 38 градуса, малко по-приятно край морето до 30 градуса, морската вода е идеална 24 до 25 градуса.
2: Времето навън се променя, уютът у дома остава, мебелни къщи Ралица, достъпният лукс.

0: всичко. Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Единственото място, на което вечер не ме боли глава, е когато сме на спа. Любовта е здраве. От Севтополис Medical and Spa.
3: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
4: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: С голям диаметър е, но пък е тънко построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
6: Летящата

0: цена. Мигни, сравни и застраховай.
1: Балистик, Тони Найкатин. Перфектен, феноменален.
2: Балистик предлага голямо разнообразие от спортни стоки и аксесуари на брандове Nike, New Balance и On. Виж на balistic.bg.
3: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
4: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
5: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Кебабченца, кюфтенца, църпърмезенца.
8: Наденички шпек.
7: Църпър е твоят лек.
9: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
10: Какво става при тебе, брат?
11: Намерих си по-млада.
10: Какво? Жена ти знай ли?
11: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
12: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: Голяма лята разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на

0: път на обстановка, да? На изхода от Бургас, ако някой е в Бургас, да не тръгва посока София магистралата, тъй като от половин час сме в задръстването, опашката е може би още половин час, така че да пият по едно кафе хората и тогава за София.
1: Ето, от половин час висите там, има нещо, което се е случило. От информационните агенции обаче не са алармирали. Много ти благодаря, как си казваш?
0: Моля, Павел, пътувам посока Пловдив, нали? Така, посока София.
1: Да. Не, Пловдив, да. Не е за прескачане. Изобщо, с какво да те поздравим?
0: Нещо енерги. Да.
1: Много ти благодаря. Лек път пожелаваме, бързо добре, измъкване. Добре. Чао.
0: Благодаря.
1: Енерджи!
2: Добър ден! Най-после успех се свържи с вас. Ами виж, аз съм, казвам се Димитър Матеев, от Бургас съм. Тя по обективни причини живее в едно село Велико Търнско, но внучката ми навърши 18 години преди няколко дена. Не успях да я поздравя до сега по радиото. Мога ли да отправя един поздрав към нея по вашето радио?
1: Задължително е, за да отбележим този повод.
2: Честит рожден ден. Какво ли ти кажа? Какво да пожелая? Този светъл ден за теб, празник толкова желан. Бъди щастлива, девойка и жена. Радост намери, тъщи отеха. Трум, обсипан, супали и цветя. Желая ти много здраве и успех във всяко начинание.
1: Толкова добре си подготвен. Как се казва това прекрасно момиче?
2: Катерина Петрова Цианова и в момента е с Джопово.
1: На Катерина пожелаваме най-голямото щастие да й предстои. С какво да я поздравим?
2: Ами ако може за една песена, че блокирате, поздравите с нещо по вашия избор. Тя разчувствах, че от тази избор с вас подиче през няколко дена. Мъчки не можах. Дай поздравя.
1: Всичко се случва благодаря с причина. Не дей да се тревожиш, не дей да се тормозиш. Направил си толкова хубав поздрав. Задължително да кажеш на детето да си пусне радиото.
2: Благодаря ви.
1: Всичко
2: добро. Много хубава вечер
1: и на вас. И на вас. Чао.

0: Тракия, Нюха Енерджи, Кей Да Круз, По Енерджи, станцията, която пита с какво да продължим в Енерджи Request, избираш ти до 8.
1: Здравей, Криска, приятно ми е да те чуя. Той човек направо ме разчувства.
0: Да, и мен.
1: Аз искам да му пожелая да бъде здрав, това е най-важно, да обича така не само внучето си и всички хора около себе си, на които държи, и бих му пожелала още нещо, да намери сродната си душица.
0: Тази Катерина, ако знае какъв дядо има, просто разкошен.
1: Да, да, да.
0: Да осъзнава.
1: И знаеш откъде идва идеята за сродната душа? Да те питам сега, да те препитам малко.
0: Надявам се не е от това, че търсиш другата си половинка.
1: Да, така е, но идеята за сродната душа е идея на Платон. Той смятал, че хората някога били с две лица, четири ръце и четири крака. Но това изплашило Зевс и той изпратил една гърмотевица и разделил наполовина. Така че от тогава насам всеки търси второто си лице.
0: Доста приятна история, звучи добре.
1: Добре, казвам ти, как хубава работа, не се образуваме. То е чудесно предаване, образователно, възпитателно.
0: Така.
1: Дай да чуем Спайк нещо ритмично, ай так стил, мисля, че отдавна не сме слушали.
0: Много яко,
1: а
0: браво.
1: А ти харесваш?
0: Да.
1: Айде, добре.
2: Здрасти, Енерджи. Искам да поздравя моята майка с Сантана Мария.
0: Браво на детето! Много ти благодаря!
2: Мама предложи.
0: Така ли?
2: Мама предложи.
0: Ами да кажем ли браво на мама?
2: Да, ама само ще... Да, Ирина Тонева.
0: Ти си с госпожата или си с мама? Не можах да разбера.
2: Да.
3: Здравейте!
0: Здравейте, да ви кажем браво!
3: Благодаря, благодаря!
0: За хубавата песен. Много, много мерси за идеята и хубав следобед.
3: И на вас всичко добро!

0: Сантана и обещаната Мария Мария в горещото лято 2026. 20 са минутите преди 7 вечерта, плюс още час отгоре за Energy Request. Времето за теб е до 8.
1: Ало, здравейте! Искам да се свържа да поздравя моята майка. Майка ми хареса Pink Hill, хареса групата Cat Eyes.
0: Не мога да повярвам, трябва ми потвърждение от възрастен.
1: Лена, много ми е приятно, сега ще се обидвах доста да звъня, ама да, и най-накрая ми вдигна се, мама каза да не се отказвам и да.
0: Правилно, слушай, мама, поне по този въпрос. На къде пътувате?
1: Еми сега за Русе, бяхме в Гърция и се връщаме за Русе.
0: Дълъг път. Още колко време ви остава? До къде стигнахте?
1: Още 4 часа, 18 минути.
0: Ле. Имаш ли храна и вода под ръка?
1: Да, имаме.
0: И песен ще имаш. Лек път, всичко най-добро.
1: Много благодаря, да видим.
2: Искам да поздравя всички лъвчета, които искат, имат днеска рожден ден, както и аз.
0: Към финала сте? Да, не е лошо да ви обърна внимание. Честит рожден ден!
2: Благодаря! Може ли една много забравена песен в едно известно време, защото ви слушам по цял ден?
0: Да.
2: На работа, колата и така нататък.
0: Песента е?
2: Новия хим на Енерджи.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
7: И той те обича, маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
6: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
7: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
6: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
7: Точно така.
6: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
7: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
8: Евелин 29.
9: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
10: Добре, тогава какво още чакам?
9: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
11: Улови вълната на лятото.
12: Забрави за хемороидите.
11: Обади се и запиши час за консултация.
12: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
13: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
14: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
15: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
14: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
15: Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни.
14: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
15: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
16: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
17: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
18: Мамо, гладен съм!
8: Естествено.
18: Ама много съм гладен.
8: Естествено.
18: Защо се повтаряш естествено, естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
19: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци – Селпида. Изберете охлаждащи нашийници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местния грижа.

0: Energy. Минава 7, имаш по-малко от час за Energy Request.
1: Здравейте, Енерджи! Да, поздрав се на вече и едно разочаровано купе. Ни защото ще се наложи да сменяме футболния си курс. Нещо... Може течение на обстоятелства.
0: Как се казва този юнак?
1: Александър.
0: Нещо сте решили или те първо ще търсите?
1: Ами, имаме нещо на ум. Не можа да издържи на напрежението. Предвид, че винаги съм го учила, че не всичко е пари. И че не всичко се постига с пари. Да го поздравим с гала.
0: Да му пожелаем само успехи и да му кажем, че наистина на всяка улица изгрява слънце в точния момент. Просто да бъде търпелив.
1: Много ти благодаря.
2: Часът е 19. Време е за сладолед.
3: Жена, майка, крайца. Фамилия Galaxy. Вкуса на всеки език.

0: трафика, където и да се намираш, заповядай, имаме песен и за теб. 3889585 за Energy Request. Отговаряш ти до 8.
1: Може ли на поздрав? Искам пиеса Зелен Оч. Специално за мен, защото съм на работа, и да поздравя всички фенове на NSG и вас лично.
2: Здрасти, Крешка.
0: Здрасти.
2: Идеално обаче да ти кажа, много ми е тъпо, след като мина брутално якият фон на Spice Music Festival. Просто много ми е тъпо.
0: Живеем от Spice до Spice.
2: Spice до Spice, точно до година ще от Spice до Евровизия и Spice Music Festival.
0: Задават се големи събития, бъдете търпеливи. Надявам се да се случи. Да,
2: искам нещо така на Rednet, защото много се изкепи на тях. Oh, poppin' I know, once chicken ears are a lingo show. But I ever gonna see my old poppin' I know.

0: по Енерджи, едни от големите герои на Spice 2026. Информация за следващото издание на Spice Music Festival може да проверяваш през сайта ни radioenergy.bg или spicemusicfest.bg. Енерджи!
1: Добър вечер и добър ден, както и да е. Един поздрав за Мариана Зенкова, честит празник. Жива и здрава да е, много късмет, много радост и много любов. И да я обичат тези, които са покрай нея. Песента на Елена Попарюс.

0: Рубрика, която ни връща само едно лято назад във времето, за Spice 2025. За Spice 2026 обаче ще продължим да си говорим и с теб.
1: Здравейте, а може ли да поръчам една песничка?
0: Коя ти се слуша, да?
1: Деспасито.
0: Това е песента, за която всички чакахме Spice Music Festival.
1: Да.
0: Беше ли там?
1: И аз я чаках с нетърпение.
0: О, присъствала си на купона?
1: Да.
0: Успя ли да видиш Луис Фонси?
1: Да.
0: Страшно сладък, страшно скромен човек. Казвам ти го от първо лице. Надявам се и до година да се засечем на Spice. Как се казваш? Откъде си?
1: Елица от Варна. На 13 почти.
0: Това първият ти Spice ли беше?
1: Да.
0: Надявам се да има и втори, и трети, и така нататък. Хубава вечер, Сладурче.
1: И на вас.
0: За времето няма нужда да се надяваме, защото е сигурно следващите 3 дни ще са много горещи. Максималните градуси до 38, на морската вода 24 до 26.
2: Времето навън се променя. Уютът у дома остава. Мебелни къщи Ралица. Достъпният лукс.

0: смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Vivacom.
1: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
2: Истинският дом не започва с ключа, а с усещането за топлина, уют и сигурност, които идват с правилното отопление.
3: С алуминиевите радиатори KFA арматура от Rubex. Топлината в дома ви не е просто необходимост. Тя е избор. Избор за елегантност, ефективност и комфорт.
2: Алуминиеви радиатори KFA арматура от Rubex с 20 години гаранция, подходящи за всяка инсталация.
3: Когато домът ви казва «Не прави компромис», а радиаторът ви шепне Rubex KFA арматура.
4: С голям диаметър е, но пък е тънко, построено с качествени материали и се появява само вечерта. Що е то?
5: Летяща чиния!
4: Не, ето жокер. Има го в тейкауей. Кой каза пица?
5: Да, инсомния пица!
4: Може да те спаси до 5 сутринта на insomnia.pizza или takeaway.com. Инсомния има откъде. Инсомния.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
9: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
10: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
10: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
10: Terraflex. Лепи за винаги, а ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.
11: Оф, пак ли аз ще шофирам? Цял ден зад вулана. Жега, трафик.
1: Забрави за това. Заслужаваш да пътуваш удобно, бързо и спокойно с Каратес. Избери експресните линии София, Бургас, София и София, Пловдив, София.
11: Каратес ти подаряват бързина, сигурност и комфорт. Билетът те чака на karates.com. karates.com.
12: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
13: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, маркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
14: А къде се продават?
12: Навсякъде в търговската мрежа
13: или онлайн на chris06.bg.
12: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
15: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
16: Пешо, защо не кричи точно тук?
15: Има ли нещо за ядене?
17: Спокойно, аз съм подготвен.
18: Гиавена!
19: Пешо, ти си гений!
17: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
20: Диавена прави обяд и вечеря, а ти...

0: Йонче и Ямбо по Енерджи 7.25 е заедно броим времето до 8 и любимите песни, които остават да си пуснем за Енерджи Request, избиращи.
1: Здравейте, искам да направя едно поздравче.
0: Да, ще се постараем. Измислил ли си какво да пуснем?
1: Нещо 90-те. Нямам претенции. За Динко от Меден Рудник, Мустафата, най-добрите майстори в целия Меден Рудник.
0: Надявам се и качествени. Момчета, всичко най-добро. Поздрави!
1: Благодаря.
2: Здрасти.
0: Здрасти.
2: Искам да се поздравим с моята жничка. Пътуваме в колата в момента. Трафик от Пловдив е много добър. Искам да се поздравим с песничката Амораме.
0: Много е добър трафик, защото хората са наморели и внезапно всички са станали спортисти и вървят пеш.
2: Еми да.
0: Да.
2: Внезапно така стана.
0: А, внезапно ли? Хубава вечер!
2: Всичко и на вас.

0: Ти, Енерджи, да направя се на ползвуче.
1: Айде, творете.
0: Айде, аз съм днеска почивка за моите колеги, за тебе. Трябва да им пуснем, ако може, нещо по-така забавно, нещо от 90-те нещо. Съм една макарена, ако може.
2: Здравей, Радио Енерджи. А може ли да поздравя семейство Шумкови?
1: Да.
2: С една песничка, пеше се Пуш.
1: Толкова интересна фамилия, едва ли ще се объркат за кого става въпрос.
2: Да, от София.

0: Кей Да Круз по Енерджи. Малко преди 7.35 до 8 е времето ни заедно за Енерджи Request. Избираш ти?
1: Тък му се прибираме от тренировки, от работа и искаме да си поръчаме една песен на Eminem.
0: Деня добър ли беше?
1: Mm-hmm,
0: значи да направим и вечерта добра, нали?
1: Да.
0: Имаш ли си любима от Eminem?
1: Еми, ако може, Lose Yourself или Абракадабра.
0: Хайде, едното от двете. Поздрави за теб, весела вечер!
2: Здравейте!
0: Здрасти!
2: Можем да направим ли поздрав?
0: Може да, с това добро настроение не бих те изпуснала.
2: Аз съм Атанас от София с Майкъл Джексън, Били Джин.
0: И Майкъл Джексън за вас, и лека смяна.
2: Благодаря, чао-чао.
0: И остана време за едно последно желание от 90-те до днес. Кой ще е късметлията, който ще изтегли дългата клечка, не късата, дългата. За последното желание в Energy Request 3889-5895. Yo, this is Slim Shady, a.k.a. Eminem, and you're listening to Energy. Hit music only. All right, stay tuned. Peace.

0: радиосник Eminem по Energy.
1: Добър вечер, може ли един поздрав да направим за Гайтан Махала?
0: Може, може. Тай Махала в кой район е?
1: В град Симитли. Някаква друга тогава по ваш избор.
0: Няма проблем, поздрави!

0: Juan Duyang и Лопез заедно с Baby Rungs по Energy. Може би сте обърнали внимание, че от известно време се опитвам да сметна точно колко последни заглавия мога да обещая в Energy Request и мисля, че ми се получи.
1: Ало, добър вечер. Аз съм Румен от град Игнатиево. Може ли да поздравя моите три момичета?
0: Може.
1: Дети, Стела и Красимира.
0: Толкова щастлив татко. С три девойки. Какво да ви пуснем?
1: Нещо на Леди Гага.
2: Е, здравей, усмивке!
0: Здрасти!
2: Как си?
0: Супер!
2: И аз съм супер! Айде да зареждаме вечерта с хубава енергия.
0: Като?
2: Секрети Мадона.
0: Убрал последното заглавие за днес. Мерси!
3: Това са 2000-те.

0: хилядните. Две хилядните. Енерджи 2000-те. Само в Радио Плей. Енерджи 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Обичам го.
2: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
1: А ако се вземе и котте?
2: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
3: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
4: С модна къща Юнона всяка дама има какво да облече. Колекции създадени за всеки повод. Модна къща Юнона е решението за безупречна визия, коректно отношение към всеки клиент. Модна къща Юнона.
5: Кой не знае механа нашенци?
6: Е-е!
5: На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа нашенци по-убаво нема.
7: Епа нема!
8: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
9: Пласико БГ.
8: Техника за офиса и гейминга.
10: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
13: Децата ми крещят постоянно. Но са на 200 км от мен, докато аз съм на спа. Тишината е здраве. От Севтополис Медикъл енд Спа.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
15: Красива баня.
14: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
16: Джинджира Алба Спрей.
17: Бързо успокоява, облажнява и омекотява проблемната кожа.
16: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
17: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
18: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
19: Еха, какви са тези яки стени? Сам ли си ги направил?
20: Да, бе, да, сам. Не познаваш ли момчетата от Imagine Decor? С нищо не ме ангажираха. Дойдоха директно на Турбозол, направиха тази красота, аз сам им показах какво искам. Те имат мазилки, както за общи части, така и за луксозни апартаменти и къщи. При това не само красиво, но и практично.
19: Инвестирайте в своите стени заедно с Imagine Decor.
20: Намерете ни в София, квартал Полигона 44 или в Instagram imagine.decor.sofia.
21: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
22: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
23: А, такова, Трисия, такова...
24: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
0: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: vechile bite. Samo w Radio Play. Energy 2000. Energy 2000. Zwoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Hydrozol od Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
3: Русене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
4: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
3: А ако си докарам дървеници?
4: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
3: А кой може да поддържа входа и мазетата?
4: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
3: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
4: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
5: Има компании, които стават част от живота ни. Те са в дома, където растат децата ни. В училището, където започват мечтите. В офиса, където създаваме бъдеще. В любимото място, където се срещаме с приятели.
6: Вече 30 години Мегахим добавят цвят в тези моменти. 30 години труд, смелост, иноваторство, качество и грижа за хората. От първата боя до хиляди домове, сгради и истории. Благодарим ви, че вървите с нас по този път.
5: Мегахим. 30 години създаваме красив живот.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Лампите Вивалукс светят повече и по-дълго.

0: всичко.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: Детска кухня. Ян Бибиян.
3: Хей, ръчички, хей, ги две. С тях си бъркам най-добре.
2: Докато се грижите за най-малките, ние се грижим и за вас. Ново меню за мама и татко. Вкусно, прясно, балансирано и с доставка до дома. Същото качество, същата грижа. Ян Бибиян. За цялото семейство.
3: Детска кухня Ян Бибиян.
2: Поръчай на yanbibian.net.
4: Два партньора, една мисия. Максимално представяне. Einhell е горд партньор на Mercedes AMG Petronas Formula 1 Teams. С Power Exchange. Една батерия за повече от 350 уреда в дома и градината. Искаш да постигнеш най-високи резултати? Вземи си Power Exchange. Акумулаторната система. Einhell. Превъзходството на безкабелната технология.
1: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
8: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
9: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безпочвам.

0: Такова, търся такова...
1: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
2: ЖГТ в пика си. Асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
4: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
6: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26-27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подаръци за 578 евро. Още автерпарти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
11: Те не могат да кажат къде ги боли,
12: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
13: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
14: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
15: Човек обича само веднъж.
14: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа. Премиерен сериал по Диема Фемили.
16: Миме, какво мериш с тази рулетка?
17: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
16: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
14: Заповядайте в магазини Валдом, София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
18: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
14: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
4: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.

една песен. А толкова много спомени. Любимите ти песни от 90-те само по Energy.

0: Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи.
1: Енерджи, the station that plays all the biggest hits from the 90s, baby. Respect.
0: Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Едно време имаше ли говен транс, дето доставя коли?
1: Не.
0: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
1: С баща ти пътувахме на стоп.
0: А сега и децата знаем телефона на говен транс. 0876-3008.
1: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Рувен Транс.
0: За морето!
2: Не пропускайте лятното намаление на Паус Джинс. Сега с до 50% отстъпка във всички физически магазини и онлайн. Гръбнете своя стил на невероятна цена. Паус Джинс. Вашият летен избор.
3: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
6: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
5: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
6: Екватор БГ.
7: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
8: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
9: Ежедневието не се забавя. Затова избирам Bella Herbs. Дамски превръзки с естествена защита и надежден комфорт. С мекотата на памук и успокояващи билкови екстракти. Bella Herbs носят усещане за комфорт и свежест. Дамски превръзки Bella Herbs. Нежни, когато е необходимо. Ефективни, когато трябва.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0700 20 222. LG.

0: ми ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877 333 323.

0: Energy 2000. Samo w Radio Play. Energy 2000. Zwoli bezpłatno od radioplay.bg.
1: Перфектно си живеех, докато жена ми не отиде в Паркет Пойнт.
2: И сега?
1: И сега живее перфектно, но в дом с страхотни врати, подови и стени настилки. И да не повярваш, на страхотни цени.
2: Паркет Пойнт, София, улица Сребърна, 18, квартал Хладилника.
1: Паркетпойнт.бг. Стъпи на сигурно.
3: Маникюристи, готови ли сте за събитието Master Beauty Hub Event 2026? 26 и 27 септември, Колодрум Пловдив. Лекции, демонстрации, над 40 бранда и подарък за 578 евро. Още автор парти с Мила Роберт, Роби и DJ Head Bunny. Вземи билет на masterbeautyhub.bg с промокод NOCTI.
4: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
5: Децата порастват толкова бързо, но винаги има време за още един разговор, още един споделен филм или песен, още един миг заедно. Създайте стая, в която ви е приятно да бъдете заедно. През целия август обзавеждане за детски стаи с намаление до 20%. Разгледайте в Мебели Камко София, Варна и Бургас или онлайн на mebeli.kamko.bg.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
8: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
9: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
10: Ако детенцето ви няма очен контакт или не казва думички, ако избягва контакти с други деца, то може би има нужда от професионално обучение. Ние сме Мирте Дилкозем. Център за деца с забавено развитие, аутизъм или синдром на Даун. В Мирте Дилкозем работим по специална, научно доказана методика. Заповядайте да направим първична оценка на детенцето ви напълно безплатно. Симеоновско шосе 330. Мирте Дилкозем.
11: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
12: На денички шпек.
11: Църпър е твоят лек.
13: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
14: Търся такова...
15: Какво такова бе? Такова БГ ли? Купи, продай. Такова БГ. Кола, дом, телефон. Влез в Такова БГ. Българският сайт за безплатни обяви. Намери си таковата на такова.бг.
16: Те не могат да кажат къде ги боли,
17: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
18: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: hity pesní od 90. do dnes. ČSOT 22. Vreme za sladoled.
1: Familia Galaxy. Вкусен на всеки език.
0: Радио Енерджи.
2: Радио Енерджи.
3: Радио Енерджи.
2: Каина, че ми се пее и си пея по цял ден с вас.
4: I wanna kiss, kiss, kiss, kiss, na, na, na, no.
5: They don't run
4: away. Don't you worry, cause it's alright. Don't you worry, child of the night.
6: Най-готно по радио, най-готните водещи.
7: Много готина музика.
8: От 90-те.
9: Радио Енерджи.
0: Радио Енерджи.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

2000-те. Energy 2000-те. Само в Radio Play. Energy 2000-те. Свали безплатно от radioplay.bg.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Само на едно място те могат да бъдат заедно. Любимите ти песни от 90-те. По радио Energy. Това е радио

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto.

Когато чуеш това, където и да чуеш това, това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

qua è Radio Energy. Energy. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Energy. Energy. Любимите ти песни от 90-те по Радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-ните и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

Когато чуеш това, чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по радио Енерджи.

място. Само на едно място те могат да бъдат заедно. Само на едно място. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

Когато чуеш това, чуеш това. Където и да чуеш това, чуеш това. Това е радио Energy. Любимите ти песни от 90-те по радио Energy.

Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. С Радио Плей Енерджи е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между Енерджи, Енерджи 90s Only, Енерджи 2000-те и още 18 канала за всеки вкус. БГ музика, хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно.

0: Energy. Ljubimi te ti pesni od 90. Topless.
1: Не знам какво ми има на колата, обаче това ще става Energy.
2: А, до момента се го слушам в колата.